kakatri ko fosteri na nga abigi day di masra kadoji. Wa de faf libisma, baya ino beshe. At this way kari kakatri me de dure huis gevallen. Jere,

sa ni futai gunu baya. Komeko libi na ngosrefi. Wata libi suite. Awan sa ni. If one trawa de no no to. Yepe. No libe. Bika unu na sarana ma. Da wan sa ni mi wante gunu taki. Alibi suite. Wow.

Lobby wang, lobby archi wana oso. Baka wang win tiki. Wachi si nyungsu. Nanga barboskopu. En baka dati, mi dena umbaka. En mi beritak uan tangpot jesi archi. Oke, okay, dan. Dawa. We yero usref baka de barboskopu. Nanga nyungsu fu. Fu sei biuru. Natis al bishu mus bai.